0: Dari tempat kau ngavi,
1: isai dati o unduk ngadau ipihi dia zu, teko i uvang dia zu. Eh, ari dah suva begitu tempat kau ngavi. Lenny James, unduk ngadau.

0: su auto mo imo.
1: Sa panigong nga bitu, tumungon po ito do namot, do mamuhis, do ginavot, do kivaliti, do vo kapayaan, do suang hamin, ipuhumbuson ko.
2: Kasayimbaan, Boss Karazan, manak diyo su kapayaan.